Remi nam je poznata kod jačkarica i reparica Elementala, sastava kije jor nastupio pri danu mladinija i kije nekoliko puti zaglušao na ovom mjestu emisije. Ove dane objavila je treti singl iz aktualnog albuma Gola. Njenova jačka Djevojke nosi poruku girl empowermenta i kritiku protiv društvenog pritiska na žene. Gluši ovako. Djevojke.